کو مزہ نہیں آتا ہے. سوتے ہیں دوسرا کوئی ملے تو ذرا بات چیت کروں, کچھ جو اس کے ساتھ ہم ادھر ادھر بھرمن کریں. ایسے ہی پرجاپتی برہما جو سرشٹی کرتا ہے سا ایکاکی نئی رے میں, ان کو اکیلے جو ہے آنند نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. دیتیو مہاتما سیات, انہوں نے کامنا کیا دوسرا ہمارے لیے کوئی ہونا چاہیے. جیسے ہی دیتیو مہاتما سیات یہ سنکلپ ہوا, ویسے ہی ویراٹ کی سرشٹی ہوئی, سنسار وستریت ہو گیا. اب جب یہ سنسار ہو گیا تو ان کو پھر بھے لگا. جب بھے لگا تو انہوں نے وچار کیا. جب پرجاپتی برہما کو دویتیا سے دویت سے بھے ہوا تو وچار کیے. وچار کرنے کے بعد بھیم ویایا, ان کا بھے سماپت. انہوں نے چنتن کیا, ایک میوا دویتیا آتما وہی میں ہوں, اس سے بھن دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو پھر میں بھیبھیت کس سے ہوں. یہ پورا پرسنگ بیدارنیک اپنیشد میں مول میں ہی اپلبدھ ہے. شانکر واس بڑا وستار کیا ہے, ٹیکا کار نے بھی اچھا چنتن کیا ہے. تو آج بھی جب دویت ہوتا ہے تبھی جا کے ہم آتنکت ہوتے ہیں, بھیبھیت ہوتے ہیں. اور جیسے ہی چنتن کرتے ہیں کہ ایک میوا دویتیا آتما ہے وہی میں ہوں, کیونکہ شانتم شیوم ادویتم تریم آتما ات منیتی, شانت شیو ادویت جس کو تریہ تتو کہتے وہی آتما ہے. اس شیو کا چنتن کرتے بھے سماپت ہو جاتا ہے. تو یہاں پر تو اس شلوک میں چودہویں شلوک میں اویدیا کا ادھیاروپ کیا, کیونکہ سامان نیم ہے ادھیاروپ اپوادابھیام نشپرپنچ پرپنچتے. پہلے ادھیاروپ ہوتا ہے بعد میں اپواد. بنا ادھیاروپ کے اپواد ہو بھی نہیں سکتا. آپ کے من میں شنکا ہونی چاہیے, ترک بترک ہونا چاہیے کہ جب وہ ایک میوا دویتیا آتما ہی آتما ہے, دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو پھر سارا پرپنچ کیوں کھڑا کیا اس نے. یعنی سنسار نہیں بنایا ہوتا تو اتنی مصیبتیں ہمیں نہیں آتی. لوک وت تو لیلا کیولیم جو وید ویاس بھگوان نے برہم سوتر میں بتایا کہ وہ لیلا کر رہا, کریڈا کر رہا, وہ تو کھیل کر رہا, پر ہم لوگ پریشان ہیں, رو رہے, بھاگ رہے, ہر طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں. تو آپ اتر دیا کہ یدی یہ سرشٹی نہ ہو تو جیواتماؤں کا موکش بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو سرشٹی ہے یہ بھی موکشارتھ ہے کہ آپ سنسار کا انبھو کر کے اور یہ سمجھ لیں کہ سنسار میں بالکل رس نہیں ہے. بھگوان رام جب چترکوٹ پدھارتے ہیں تو وہاں کے رشیوں مہرشیوں نے دیکھا کہ لکشمن جی جنگل سے کند مول لے آتے ہیں اور بھگوتی سیتا اس کو دھو کر کے سکھا کر کے پیس کر اپنا روٹی بنا کے تیار کر دیتی ہیں. رشیوں نے سوچا کہ ہم لوگ بھی کیوں نہ اپنے تپسیا سے تپوبل سے ایک ایک سیتا بنا لیں, کیونکہ ہمیں خود جنگل جانا پڑتا ہے, کند مول لانا پڑتا ہے, سویم دھونا سکھانا, پھر اس کو جو ہے بنانا, سمے بھی کم ملتا ہے. تو ایک ایک سیتا ہم بنا لیں گے تو ہمیں بھی آرام سے رام کی طرح سے جو ہے سمے ملے گا, ادھک بھجن کریں گے. بس ایک بڑا بھاری پریشد ہوا. اس پریشد میں نرنے کیا رشیوں نے کہ جو رشی جیسے ہیں, کوئی بہت لمبا 6 فٹ کا 7 فٹ کا ہے, کوئی جو ہے 5 فٹ کا ٹھگنا ہے, کوئی بہت استھول ہے, کوئی بہت جو ہے دبلا پتلا ہے, وہ اپنے انکول پتھر کو لے کر کے اور گھسائی کا کام شروع کر دے. سب نے شروع بھی کر دیا, ادھر شروع کر کے سب تیار ہو گئے. اب 3 روز کے بعد جو اس میں منتر کے دوارا کل پران پھکنا تھا. اتنے میں ہی ایک درگھٹنا گھٹی.